0: 2026年锡林郭丹明被全部是锡林郭明把他那的领悟住的，锡林郭丁民生和丹的头的和将太阳我的中国了，我住的锡林郭丹明锡林郭丹明吃了阿拉就头都先掏出那是高等的飞机，锡林郭丹明锡林儿童锡林郭丁民生和丹的头我是大吃那个飞机，锡林郭丹明我们不吃的那尼个的锡林郭丁锡林儿童合适那个飞机。Тосуданы үжүүлгэдэ тавжихан жүйдэн бара таварийгэ дэлэн үжүүлхэн хамт боролуусан байна. Селиоти нүүдэлчинэ хан сүүнэ вилдүрэс вилдүрэлсан ахунар айрган олонжилын торши жил чагансар байрнарин ширэндэ гейчин жачин дайлах дээж умданы нэг болсар ержээ. Тосуданы үжүүлгэдэч ахунар айрган боролуулах сайта байла. Селиоти нүүдэлчинэ хан сүүнэ вилдүрэн харуучлахтан тумангэрэл.
1: Манай одоо гол нь айрыг тарах. Ер нь энэ хоёр бүтээгдэхүүн голж үйлдвэрлэдэг. Тэгээ ер нь бас нэг бас эхэлж шигээд одоо бас 9-р жилийн хөрөө өчлөө.
2: 9-р жил байна.
1: Тий.
2: Ер нь таны одоо ахнаар айр гэсэн одоо энэ амьд тэнгийн доор айрыг тарах бол одоо ер нь хил цагаан сар ч юм уу ингээ үйлчлэхэд одоо спортлог сайтай байдаг. Ер нь айр болгоны хил цагаан сар одоо баяр найрын хэрэндээ сарагдаад байж байдаг. Энэ айрыг тарах хандлагатай бол таньсаа.
1: Одоо айр гэж ярихаар одоо энэ төрөнд бол би бас маш их баярлдаг. Манай үндэстний хатаг энэ нэг сайхан гомдол идэгэнийг одоо бас ингэж уламжилж авч явж одоо бас ард олондоо хөргөх болсондоо маш баярлдаг. Манай бас айрга бас сайхан бодсон бас соёлын хувьд бас бүртгүүлээд ингээд энэ тал дээр бас маш их хөдөлмөр зарцуулж явж байгаа. Тэгээд айрг одоо хийх явцтай, үйлдвэрлэх явцтай бас манай өргөн олон одоо хөргөлт алтай ард түмэндээ маш баярлдаг. Тэгэхээр олон хүмүүсийнхээ дэмжлэгээр одоо ингээд өнөөдөр одоо бас тэгээд дөрөө чангаж явж байна. Тэгээд 2026 он болохоор бид нар бас нэг арайл нэг ондоо бас нэг загтлгүүнд бас давхарсан ч юм уу бас уламжлалынхаа сайхан хөөрн дээр улам сайн сайхан айр хийх юм одоо бас бодлох хэд жорж явж байна. Одоо бас олон жилийн одоо бас хүчтэл байна шүү дээ ярангуу. Уг нь бас олон жилийн одоо айр хий ботсон. Жишээл одоо зарим хүмүүс хэлнэ одоо жачганы амттай ч юм уу, жимсний амттай ч юм уу энийг хийж болохгүй ш болно. Нэ болно. Ерөөхдөө бол болно. Гэтэл бол маш ариун талын шаардлагыг шаардгадна. Нэг дугаард шин цаг үе тохирсон. Манай улсынхаа сайхан энэ идэ омдааны тал дээр хит төндсөн тийм тохирдлогоо тийм үйлдвэр байгуулах бас маш их мөнгө зарцуулна шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бас өнөө жил 26 онд бас энэ үйлдвэрийн барьна гэж одоо ашиглалт оруулах ёс их жорж байна. Тэгэхээр одоо 8 жилийн турш одоо айр гэж яхаараа бас одоо манайх төлөө бүгдээ мэдэн одоо яах вэ бас бид нар Шилэн гол аймаглан нүнч цаашаа бас өөр Монголд даяад бол анхудаа айр гэдгийг жагчээлд нээлээ гэж хэлэхэд болно. Миний хувьд бол яагаад би айр хийсэн бэ гэхээр бас энэ бас жугааттай би шууд зүг зүгээр байж байгаад би айр хийчих юм гэж шийгээгүй. Өдөр би бас арийнхаа гангийн дэргэд арийнхаа өнгөрөөгийг арчин далаад өссөн боловч бас ээжээгээ хатаж одоо айрыг бүлээд ингэсээхэн эсгэж явж ирсэн боловч айргийн тал дээр бол маш их танилт бол их дотмог байсан. Бид юу мэдхгүй үсэр айр байдаг би чадна хүмүүс бас манайхны ярьдаг байга шүү дээ. Энэ яах вэ би чадна шүү дээ өөрөө хийж юм. Гэхдээ бас чадах ч бол чадна да уламжлалт идгээ юм чин да. Гэхдээ энэ айр жоохон хүний би төрж ирэх сайн уу? Энэ дотор жоохон юу агуулгаддаг байна уу? Одоо бид нар чи өөрөөхөө юм байна шүү дээ. Манай Монгол хүмүүс ч юм бас орон нутгийн бүтээгдэхүүн гэж ярих юм бол байна. Ер нь 2017 онд бас айр гэж ясаараа бас дэлхийн бас нүт амдааны нэг болж өдөрчсөн. Одоо тэгэл ариун улсуудаар бас айр ууж шүү дээ. Тэгэл манай энэ ч одоо коронавигийн үед бол манай айргны гаргалт бол одоо бол оргилдоо толсон. Энэ нэг талаар юу гэж харуулж байна вэ ангиул хаач хүний бүрийн сайн байгаа. Тэр үед болохоор одоо энэ өм тан ховорцсон тавиг гарсан шүү дээ. Тэр үед бол хүмүүс маань айрг маань бас маш их хүмүүстэй дос болсон гэж боддог. Ер нь манай үйлдвэрлэх хүмүүс бол тийм коронавигийн дээр танаа дагшин хүрээгүй. Миний хувьд ч гэсэн хүрээгүй бид нар. Тэгэл бол тэр зур бол бас сайхан санагдсан да. Яагаад гэвэл бас жагчээлэр бас манай орон нутгийн бас бүтээгдэхүүн ингэж бүрхээд орон нутгийн ард хүмүүс маань бас ингэж энийг цагаа эдлээд. Ер нь миний бодлоор бол хоштой ер нь идэвхэн орон нутгийн бүтээгдэхүүний бас манай нутаг орных нь илүүхэн хэрэглээсэ гэдгийг үсдэг. Яагаад гэвэл бас гадар улсын сайхан аж ахуйд хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Өөрөө итгэхгүй юм хүнд яаж арах юм бэ гэх юм үг байдаг шүү дээ. Бид нар өөрөө уух хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл одоо чиндаа пиом яваар яри, чиндаад очихгүй юм зүгээр л төгөл усны хоолоо дасчих дууж байгаа шүү дээ. Одоо нэг хэрэглээний тэр одоо манай тэр гэлгэн таасан уут суудаар уутна гэж шууд тэр нь тэгэд гуурсаг таа болчих шиг шүү дээ. Үнэхээр бид нар бодсон шүү дээ. Айргийг одоо нэг өдөр төгөөмжлүүл яаж хэрэг хэмжээд хөргөнө үү? Бид өөрөө уух хэрэгтэй. Харин энэ би чаднаа энэ манад байгаа ингээд байгаа ингээд болохгүй шүү дээ. Өөрөө уунуу дээ. Өөрөө энийг хөргөлнө үү дээ. Маш ариун хүмүүс бас манай ахнаар айргийг дураагаад бас айр хийсэн. Үнэн хотлогоос баах юм хийсэн. Би хийх юм бол маш дөмжин. Бүх шинэ голын хүмүүс бүгдээрээ айр хийчихвэл бүр амар. ягаад нэвэл энэ бол айрны үлгий болгочих юм болно шүү дээ. Ингээд яг хуу энэ айрны үлгий болоод энэ нутаг ингээд хүмүүстэн мэдрэгдээд ирсний дараа ахад гадагшаа ингээд борлуулах гэж ахчихээд амархан болчихдог байхгүй тийм. Хүмүүс үгүй хэлнэ одоо манай барлуулга бол одоо бас яамаа одоо жилийн мосного 205 худалдах гэхдээ тэр тийм их таа биш л дээ. Тэмээх таа очир биш л дээ. Учир нь ягаад нэг манай Шилэн гол аймгийн одоо манай малчин ардуудын одоо амьдралдаа хэрэгжилж байгаа би хоол хүнсийг ярихгүй байгаа чи ундаан ундаан жилийн 2000 төгрөнгө жолтой гэж ярддаг байхгүй юу. Энэ бол одоо энэ тав бүртгэлээр бүх юм ингээд гарга дийлэн штэ. Чигэд бол бидний хувьд бол одоо бас энэ нэг их тав бүртгэлээс одоо бас бид нар бас өөрийн гэсэн орон зайгаа олоод тийм ба бас энэ төр бас энэ аж ахуй гэдэг юм бас дотроо хэрэгэлдээд бас цаашаа нам бас ингээд үндэсний энэ голомтлт гэдэг бид нар бас өөрөө мэдэрч хэргэлж уламжлах нь бидний өөрийн бас өөр хариуцлага байдаг байхгүй юу? Аа энэ сайн юм байна гэж хайчих болохгүй шүү дээ. Найрг байна. Тэрвээ би айргийг одоо бас ингэж нэг мэдэрч танаад ингэж уламжилж ингэж жагчийн дэлгүүд гаргаагүй бол энэ юм одоо хүмүүсийн одоо янз янзын хэллэг шиг одоо сайн ч хамаагүй муу ч хамаагүй шүү дээ. Энэ юм бид гаргасан байж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хараанд хөргсөн байна, амьдралд ойртуулсан байна. Ингээд бол хүмүүс одоо маш арам дүүнэр одоо бас ахмад ч гэсэн бас ингэж мэдхгүй бол мэддэг болсон байхгүй юу? Зарим газрын хэллэг адилгүй. Манай бол үнэн сүний айрх. Энэ бол цэгээ биш. Гэхдээ бол манай ягаад ахнар айр гэдэг бол ахнар айр бол өөрийн ончлог байна. Аа төөхийн сүний байна, болсон сүний байна. Жишээл манай захны утгаар бол энэ айргийг хийхгүй. Энэ бас давалга тал бас байна. Тэгэхээр энийг бас ингэж хүмүүстээ сайхан мэдүүлээд улам сайхан хүмүүсийн амьдралд ойртуулаад. Ингээ бүгдээрээ сайхан энэ ч одоо бас тийм ба. Манай бас төрийн бодлого шаардаж шээ. Эрүүл шаргыг бол маш тогтолж шээ. Ингээд бол явж ясан чинь бол энэ дунд бас манай Шилэн хотын бие тамир жуулчлалын давчаа шээ. Тэгэхээр энэ байгууллагаас намайг ирээд бол ингэж хэлж байна. Энийг мэд бас энэ сайхан өтгөл нь үдэ. Энэ сайхан ботхийн бас хөлийн өвд. Аа энэ бол надад бол тойлих тос болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бол манай энэ орон нутгийн Бид тэмдэнд очихад бол энийг бол маш их жоолч живжээд бол одоо бодсон бас соёлын бүртгүүлээ. Ингээд одоо жишээл өнөөдөртэй айлах юм том одоо энэ нэг сайхан манай бодсон бас соёлын үеийн одоо шинэ оны энэ сайхан дэлгүүрүүд явагдаж байгаа шүү дээ. Одоо энэ чинь би ч одоо энэ чинь мага таатах удаа нарж байгаа. Тэгэхээр ийм юм тавчгийн хангаагаад одоо тэгээд энэ суугаалаадын тойрог ийм газараар одоо бидний ингээд аваачаад одоо энийг төвдөнд танилцуулна. Сургуул ингээд одоо энэ нийгэмд ойртуулж өгсөн байхгүй юу? Энэ тал дээр би тойдихаар баярлдаг. Тэрөө бас манай одоо энэ нийгмийн тал энэ хамаа бүхий байгууллагаас бидний бас ингэ дэмж туслаагүй бол энэ хэмжээд хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэад одоо манай орон нутгийн найр наадам өгнэ. Одоо зуны одоо аял жуулчдын үе өгнэ. Одоо манай засгийн ордон ухаалаг төвчөөд бас маш ине ухаагуулж өгч хамтын чармайлгаар одоо маш өрөн хүмүүсийн чармайлгаар өнөөдөр бас ингэдэг нэг орон байгаа олсон бас баярлж байна.
0: Тус удааны үйлчлэгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээ уйлдуулсан бараа таварыг олны хараанд дэлгэн бодсон бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Пекин 11:30

0: 您正在收听的是 FM 87.8全国县融媒体中心综合广播。
1: 三人在他们之中，谁都很耐力的。三个人没能所应的是，所都忙个病也积极的。三十七坦荡我的生，是特定成何的哈的。Солон урлаг нөвтрүүлэг сонсогч тантайгаа жолгож байна. Хүндэт сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солон урлаг нөвтрүүлэг болж байсаар та бүхэнтэйгээ мэдээж хэлэн жолгож байна. Энэ цагийн солон урлаг нөвтрүүлэг дан бид Улаанхаддын радио төлөөс хорооны Монгол радиогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалалаас төгсөллөө. Таашаан сонсогч гэнэ үү?Энэ цагийн нөхцөлүүд бид А маш билгийн өвгийн өвгөх найруулалаас сонирхи алтан болог уянгалан.
2: Өвгийн өв А маш билг жохооч алтан болог уншин. Нутаг хотитл сууж чувурт төрөөс суур чалдаг хорвагийн жимөр явсаар байгаа нутгийн буурл өтгөөс инэх. Өвө минь гэж хангайн чинхэр жэргэлгээн дунд хурах тугалтай эрхэлсэн хүүхэд насаа. Эмнэгч гисэн идэр жалуу насаа.Ханна ханас гэлдэрсэн өтлөө насаа, нар салханд элэж ясэн нутхийн бор малчин. Адуучин дамбаа гэж, адуун дэргэд ургатхас суусан хүүхэнчүүдийн харч сэтгэлий болаж ясэн ханхгэрэр байсна нэг мэтгэд. Ханна хар өвгүн гэж, гадан үсгэлэн астан дах өмсэж ханна ханас гэлдэрсэн бүхтэр хар өвгүн болчээ. Өхлий ботхоос өөрөө нэг их айдхгүй хэрэн,Надад хайртай, миний хайртай хүмүүс намайг үнийд орхон одноо гэхээс хорвоогийн мөн хосоос би хаяа айдаг болсон юм аа. Ава минь. Ээ, ава нутаггүй хадан гэртөө явах уу? Оролли жавахгүй шигэл бушуухан арилах юмсан гэд. Надад санж босноон тайвахан ярсуухад нь дотор халуу арган нүд жайртаад ирдэг юм аа.Ажилын хатууд өвшсэн том алгараан талгай миний илгэн, улаан бүйлон ил гарган хэлөөн болтлж уулан ярч суугаа энэ өндөр хар өвхөн. Хүтлж хүлд аруулсан, үргэж морнд мордуулсан хайрт өвөө минь. Намайган архоод явчихвэл нутгийн түшиг намхууд нүүгөөд явчих шиг сэтгэл минь хангаар тоосроод үлтгэн байхаа гэж боддог байсаа.Компанчи мэрэглээр дээс сургууль төгсөөд жуны 6 сард нутхан гэж сэтгэл тэмүүлэн харахад. Нутаг минь хоорхи. Хүн байгалийн шүрүүн тэмчээнд ай танд минь хоногшсан онгон дахан дүрэн алдаж байгаач. Хотын бахар амсхолы бодвол чээс сэтгэлгий байсгсан аргалийн чинхэр ухтаа агарийн эрүүд өнрөөр намайг өнгөрөн дэлгэн ухтлаа.Сүүлийн үед өвөө минь унаанд мордох тэнхээгүй болж.Шилгүүрийн өшөөр нуруугаа хүшин ханна ханаас гэлдэрдэг болсон ч зүгээр яваагүй. Төрөлхийн эмэнтэмтэй гар уруу хүн тул модон хавтас, модны өндөс чуглуулан элдв юм уралж сэйлбэрлэн явдаг болсон. Намайг харахад өвөө модон урлуудаан буян тааруулан үрчгсэн, ханжина хаамар өндөр дэр төвшин сууж байлаа. Нүд нь хонхын ширгэж, хачинхан яс ёртын улам өндөр болсон мэт.Солхан амсгалж, омголдаж хадсан урвулаан байн байн хэлээрэн оргоон миний мэндийн харуу. Сай, хүүмийн хараад ядла. Өвөөнэхэн амдэхүй ханах тоож айдэж байгаа болалтай. Хүүгэн эртл тэсж байаа гэд бодоод байла. Хүүдэн өвлэх юм жахах үг бас ганч хоэр байна. Яах байда.Үхүт түрүхүгж харуаг энэ жим хайн. Хайнаас битхийн гэх жаваар, хүмін.

0: وخهولغت هرنهيت لاسترا اونسن اسان سمباتات خفت جواناغت هسك هنالخسنا قيدلن هرسن ودر نامك غطان شرتج اوه اخي تو حالن بدورت ميني مو اويلن قبارج اروال جتا اوان ان ماتتا خودا اوتنا хүмүүс цаашаа жарчихгүй шиг хатгалж яваарай. Чиний тэр үйгэхэд монгол хүүхдүүд үхэр тэрэг монгол гэр тахам тахш гэдгийг мэдэх хүн цоорох байхаа. Монгол амьдрал нүүдэлтнээ эдлэл хэрэгсэл ямар байлаа гэдгийг мэдэхэд хэрэг болох байхаа гэд. Нөгөө буян тайруулан үрсэн модон урлуудаа над руу тахуулв. Жижигхэн арга татвал хөрдөн бөмбөрдөг үхэр тэрэг монгол амьдрал ахвыг харуулсан сэйлвэр чирэг байлаа. Ай, ухаан санаа нь муутаж жүнж байгаа ч юм болов. Байн байн ялахгүй юмнээ төлөө уурлж, ёс төр алдлаа. Монгол гэдэг чинь удам судартай, уламжил ёстой ухсаатан гэх шиг юм яриад байх боллоо. Өглөө бүргэн чинь аа, чай гаргасаа өмнө тэнгэр сачил өрөхгөө мартчихсны төлөө гэрийн ороог авч хаймаар уурлсан шүү. Өдрө хүлээчихсэн хүний чинь уурлуулад яах вэ гэдэл хөчөөж байна гэж ах гарж орохын жавсар надад ярьлаа. Өвөөч нэг юм ярмаар байгаа бололтой. Уруул нь байн байн омгоно хөдөлсөн ч чэйж навл чинь амьсгал дээрдэж олон юм ярахад төвхтэй байлаа. Араагийн хаал болж бэргэн тааны үнэр самсаа сэргэнүүлсэн хар шүл айгалж өвөөд артуулж өгөхд
1: Халда үрэг бүү хуха
0: гэла. Бэргэн минь өглөө хаширсан учир эдит мартлгүй үрэгчихсэн байлаа.
1: Үрэгчихсэн.
0: За. Гал бурханда тэнгэрдэ мартлгүй идэнэ дэж үргэж байгаарэ хүүхдүүд минь.
1: Мууг яс биш монгол яс юм шүү.
0: Нотог усна навдах сахус гэж байдаг гэвэл шин чагийн танаар ямар итгэх вэшээ.
1: Нотог уса хайрлж хүндэлсэн дан дээж үргэддэг юм а.
0: Энэ сайхан байгаал дэлхийч на. Байдаг шимшүүс хүн амтан гэж ялгалгүй өгч байдаг өг ямар харваа юм шүү.
1: Нотог уса хайрлж ява хүүхдүүд минь. Нотгийнхаа үрсийг хүндэхгүй гэж манай монголчууд толгын гурван чулуу толж хаал чагаа хийдэг юм шүү гэд амсгатан ханиалхав.
0: Аавч дуучмаггүй бэргэн хөрмөнийхөө хормойгоор оролдон жогсон. Ах тоо яссан янжтай чайгаан очлон суун. Насаараа хэллэн өмг түшиг болж ирсэн сан ханаасан удалгүй хагч хамссан эмэг орчин байн байн нулуусан жүлгэн буруу хандан суух болсон байна.
1: Наатах нус нулуусан татаж өвчөө дулчин минь. Үхэх хүнээ ханаас уйлвал нулуусан талай болж, дэвэжин төрөх жамын харан гэдэг юм аа гэж.
0: Өвөө минь эмэг тандан яраад, чачиргасан гараараа аяхтай шүлэн авч, омголдон хассан уруула ялмгүй дүрэн хөнгөөхөн очив. Хэд ханаг өнгөрлөө. Өвөөнэ би доордоод нэг их муу болоогүйч, үг дуун чөөрөн гэрийн адар ширтэн хэвтэн. Гэрлэн харж би харчтан юу нэгнээ төлөө санааж олсон, харамсаж гэмшсэн, өгөөлөн мөрөөссөн сэтгэлгэн хальтан ирэх шиг болно. Энэ явж ирсэн насныхаа алдаа оноогийн чангам байгаан тэр биж. Бэй нэмжгэлэн жавж байсан ч сэтгэлээр хатуужин байх нь гүрвэлсэн шинагаас нь илхэн гадарлагдана. Аав ханносон харж ирээд дурнаан гэрт нь хийж үлэхгийн жавсар. За халах тэшэн гангадтаа сүрх сүрх чагаан жир хил даваад ороод идлээ гэвэл өвөө нэгэнт өхлөн хүлээж хэвсэн хүн баймгүй хүчээр шүрэн үндийж нүдэнд нь хурц хэрл харагдана.
2: Юу? Чэр гэвөө? Хаагур ирээд байна.
0: Сүүжин хайт хүндийн сүрэг жир харагдаж байна.
2: Эл томроо тэргэн гал Дулжин, миний нөгөө борт хорогон тэрлэг хаа байна? Бас малгай
0: гэж хайн хайнасаа жадлаг боллоо. бүгдөөрөн гайхал болон яахан би гэвэл сүүжи дээр гарч дээр дурнтах юм гэнэ. Овооны жүрүүд нь хөдлөж нэг юм шийдвэл хинч гисэн харгалт дийлдэхгүй хайна. Бид яаж хараач болохгүй явхаар шийдлээ. Сүүжийн хайт хүндийн сүрэг жөр шингэх нарны улбар туяагийн өмрөн тайван идэшилж байна. Аав, ах бид гурав ширдэг дэвсэд овоогийн үргэж суудан болгож ширдэг дээр түшин суулглаа. Овоо чичгэлсэн гараараа дурнаан барин хэсэг дурнснаа.
2: Хөөрхис, ямар сайхан онгон дарха амтан бай. Тараг өчөөр нэг л аанай байна да. Бөлчөөр даган хил даваад ирвүү да. Хөөрхи,
0: гэснэ нар салах үжиж бийн талуурснах юм уу? Эсвэл жөрийн бараа харж сэтгэл нь хөхснах юм уу? Амсгал тэгшрэн нүдэн гэрэлтэн.
2: Манай энэ жөртэй чонтай байсан нутаг юм да. Эйдгүйл хүн жун олон болж байдгийн алд уусахлаа. Намай багвахад тэр чагаа нуурын дэс гэдэгч наа. Тамаан бүхт алдардаг байсан шүү. Ай, хүн гэдэгч наа. Ам хаваан гэвэр юу ч ихээс бочихгүй харт төрүүтэн нүү да. Модын охтлж гажийн сэглээд нутагч нутаг биш боллоо.
0: Гэд дурднаан барьт дурснаа.
2: Муу чоны хоол. Бушуулаа төмрөө. Тэргэн гал. Аавтайгаа бушуу яваа. Нөгөө муу найдан байр чинь хар төмөрж айдлаа жөөр хөөж байна. Бушуулаа.
0: Гэвэл ах. Эли минь харманах юм бэ. Манайхч биш дээ. Гэтэл.
2: Яалаа гинэ. Чаачин гүм чимгүй сайхан амтна ами баснуулах гэж байна. Бушуула, бушуул
0: гэж жангтан амсгадвал аав ах хоёр босч явлаа. Овоо надаар төшүүлэн дурнаан барин харж.
2: Үлэн тами амтад. Иймнэ бараа үт чадхгүй. Ийм ловшууд олон байсан чахт нутагч дүүрнэ дүүрнэ. Ай та.
0: Гэд дэртэй гүнэс зүрх чачхантлаа санаа алдлаа. Өдөшин гэртээ ирээд өвөө бараа түшин сууж чамаанд бурамтай хар халуудан шимэж олон юм ярьлаа. Чэгэжин хэрчгэнэн талгайн үл мэддэг салганч бийн уламжлаа орсон байта. Гэвч сэтгэл ханхлуун байгаа нүдэнд нь ойрын өдр харагдаагүй хурч хэрлээс мэдэгдэн.
2: Уулын талгай дурдаж, жээрийн сүрэг харан хүмүүс таны үнэр өнөртлөөд чөөж онгох шиг боллоо. Нутгаа гэж сайхан юм аа. Ястэ сай ятмар юм аа. Айда.
0: Гэд санаа алдна.
2: Одоо нутагч онгон дархан шинж алдан хүн жүнч яс удамшинлан архаж гээчгэн шүү да. Зүнэх хүн жүнсүүг ярьж байгаа ч юм болов. Наадл тийм санагдаад байна. Хүүчүүд эмнэг чигдэж төдөр майсгаж чадахгүй. Хүүхэнчүүн үйл утас барихгүй. Нутгаа архан хот уруу, арх уруу, маажан уруу гээд. Айда.
0: Гэд архаасан шимэн.
2: Өрдөм намтайгаад ясан ч ирэн гэж байдаггүй. Шуу нисч тэнгэрийн тангарай туусан ч сүүдэр нь гажиртан байдаг юм да хүмэн. Хүнээ чалсан мэсний сурж явах байж өбөө. Харин өрөөлийнхээ сураад өөрийнхөө битгэ арахтаа. Монгол гэдэг чинь бас өөрийн гэсэн юмтай ухсаа юм аа. Монгол гэргийж харва тосгүй юм. Тэгээд малунаанэ эдлэл хэрэгслэгээд монгол ухаал үүдэж хаасан юм да. Миний хүнээ сурж байгаа нөгөө нэг юм чинь юу гэдэг вэ?
0: Гэж бачхан чамаатайгаа сон шимэв. Овоо минь архи ястай эдэл часан хүн да. Арай болгон илүүчгүй дутуучгүй нэг бачхан чамаа уудах. Най хүртлээ илүү нэг чамаа уугаагүй явсан юм.
2: Овоо компетчер. Аа тийм компетчер. Хүү минь чатаг ятхаараа компетчон чаргилдаг чөдрөө машигдаг хүн явда.
1: 오네가 질 노트이 내린 것들이마 노트이 하늘 멍리 하늘이 흐쳐져라 미니후 그릇
0: 자만의 여러 리우지지
1: 자 또 왔어 하졸 잡이야 그릇
0: 허흐이더 어버민 수우칭 우드룩던 버드 산스나 함은 심은 야랏 тэршүн үнсэн чихта насан өд болжээ. Овоны хэссэн чихсны сэтгэлдэн эрэхчүүлэн тунгаач. Өвөл жүлдөөсэн модон урлуудын байн байн шинжин тэр сайхан урлуудын хийсэн өвоны хүнд сэтгэл холч бодлийн бий сэтгэлээрэ мэдрэн халуу нулгус бөмрүүлчвэлээ. Нулгус минь өвоны багийн үеийн нутаг усны онгон дархан байдлыг сэргэн сэйлүүлсэн модон хавсан дээр туслан шингэхэд Уул усан чингэдлэн ун яртаж, өвс ногоон сэрвэлжиж, найма ханти хаяанд өвөө минь чөдөр машхан сууга шиг бүртэлж мэлээ. Эрхэм хүндэс сонсогчдоо. Найма жорноор ихтэй далайтай явсан найман шарга уран бүтээлийн уралдаанд тариун байрыг авсан өвөөгийн өвгөдөг энэ сайхан жохолыг уншаад гарахад Монгол нутгийн Шилгав, Чайдам намх, Балырманх, Уул хайрхан, Гол горох, Ус нуур зэрэг олон сайхан үжимжээр хумсад гайхагдаж өвөрмөч анчлаг бүхий үндэстнээ жаншил сойлороон бусдаас ялгарн хүрснээ дотор нуухсан хаврч хуг эрдэнсээр Монгол төмнөө тэтгэн баялагжуулсан хайрт Монгол нутгийнхаа тухай олон юм бодлоо. Хүн байгалийн өрсөлдөөнд нутаг ус минь мундаг их салих шуурганд булгадж амт ургамал бүхний сүрдүүлж өргөн хөвчөөтэй сайхан бэлчээрий бүхлөөрн жалгажээ. Энэ бол хүн ба байгалийн өрсөлдөө их байгальтгал байна гэж би бодсон. Өчигдөр бол өнөөдрийн тал Өнөөдөр бол ирээдүйн бараанд байж таарна. Өчигдөр дүнгэнч, өнөөдөр нандингэнч, маргаашаа төсгөл дийлвэл өвөгдөдсийн үр хөөхөт мандаа үлдээж өгсөн үн мөнхийн чорын ганч өв нутаг ус минь үжис хүлэн сайхан дөрхөөр хорваагийн жайчэл гэрч үр хайчс бид нар нь түүний дээр дураараа тоглож таваараа жаргах байхаа. Уудам хорваад алтаар солиуч өгч болдохгүй нутаг усаа хайрлж өвөгдөдсийн жихасаар өвсөн ширхэгийн хүртэл нандингэн хөвсөж хөтлөгч би өөрийн дуусан нутгийн шороо гэдэг дуугаа үргэж энэ удааны нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

0: хонда сонсогчдоо тус нэг төрлийн найруулж шингэн үйлснэн жанхалын нэвтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солон гурлан нэг төрлөг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Худалдаж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Пекин 时间 8:00 整。